0: amfanin gona inda suka ce hakan ya sanya da dama daga cikin su tafka asara lamarin da ya ka iya hana su yin noma a damunar bana wannan al'amari da ke barazana ga wadatar abinci a Najeriya wannan dai na zuwa ne a yayin da masanan ke bayyana hanyoyin da za a bi domin shawo kan matsalar da manoman ke fuskanta ga rahoton Ahmad Kabo Idris
1: Manoman sun bayyana cewa faduwar farashin amfanin gona a Najeriya ya janyo musu gagarumar asara

Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc gahoza.com